quid existi apostolis tuis, pacem relenquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuum pacificare, acquarunat et igneris. Qui vivis et regnas